pitanje je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sam ja, a najskolik kad pere...

0: Actual. Kia, най-вече аута за ваш денар.
1: Ищеш врочо авантура? Urgenta.com. Зачели са се највеќи попусти до Слеј. Кардо 50% попуста у трговина Fashion and Friends, Guess in Replay у City Park у Лјубјана. Похити у трговине, али накупуј на fashionandfriends.si. Fashion and Friends, Guess in Replay, твоја модна надградња се зачне здај. Fashion and
2: Friends. Би ради паметно купили и прихранили. Изберите омејено серио Nissan Qashqai N Smart. Веќе од 15 варностних системов, заслона до тик, Apple CarPlay и Android Auto, алуплатишча и 8-летно јамство. Жи за 23.900 евро об финансирање. Паметно, паметнее, Nissan Qashqai N Smart.
3: Вабени у Nissan Center ASP Лесце. Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.